0: Karero tubaye ka kanya keza ko kwipfuriza igitondo cyiza inshuti n'abagenzi banyu biciye ku nimero 68 607 86 no ku nimero 72 344 106 Ndabona rero ko ari umunywanyi wa mbere ashitse ku murongo wa telefone tumwakira ro
1: Rekurudi
0: ndagwaye mwaramutse neza
1: mwaramutse neza cyane
0: bwakeye turiko turayagana nani
1: niba mwana nyabuye kurudi
0: we mubabe
1: wi
0: amakuru y'iminsi
1: n'amahoro kabisa
0: abandi bari byuru umujyango uraho
1: basura katuma kabisa niho ndiko gatuma
0: aho ni byiza cyane gose igitondo cyiza kuri inda
1: ndamere ko wene umujyango wawe
0: ndagushimiye cyane nanjye
1: umujyango uraho katumba tinyambi
0: mhm
1: Bangi yabandi erika ukatumba kiasi kwa kwa wewe tunyama ngai kusini.
0: Ego.
1: Uhanga mukinga tumeira ambi wa tumeja ngai ra kome kabisa.
0: Mhm.
1: Yekani zame na chama tu kasiru na nyama muhi ninga ukuru sisi tumeira ambi.
0: Ego.
1: Raya na tumeira ambi.
0: Mhm.
1: Sawa na chama tuzo kasiru tumeira ambi.
0: Ego.
1: Kadiri gani ya mama yetu tumeira ambi.
0: Mhm.
1: Kati kati raya ya mumbi na kati tumeira ambi. Ekwanza nzira sikutina kwa mwana yabu
0: Ego cha
1: Wapiringi piringi hati ya mwiki
0: Mhm
1: Bosi bosi kitondo chihisi
0: Sawa sawa
1: Kwa mchama wa matuhika
0: Ugiribe vziza mubani
1: Kwa wana mwana hati ya musengi wa mchama

0: Leka tuve kumubira kwa Shana tukwakira undi munywanyi ku murongo wa telefone. Hello, hello, hello. Ndakumva neza cyane.
1: Umekomeye?
0: Ah, sijana kwijana n'ukuri ndade ndameze neza. Mu mihugo numva meze neza, ibintu byose ni all right. Sawa sawa, tuko tuyaganande none.
1: Yampara ni senda mukose.
0: Tuvuye ku sha muramahasa ya mashira hame kabisa. Tuvuye mu kivogero dushe tugenda ku tuvuye kumwira dushe tugenda mu kivogero.
1: Ase muvuye kumubira kwa mu kivogero.
0: Sawa sawa, igitondo cyiza kuri ndeshana.
1: Bakwigira ni ntasorero, wa mbere ni wowe nyene, kose ni muryango
0: a. Urakoze cyane.
1: Ufasha kumuryango wiye.
0: Mhm.
1: Ndiri sasa amenye sama tungo wa sari ndi kurekura kutantare ala hiku nchukutu ndote.
0: Ego.
1: Eta maneka hape ila humukini ndo, humukini ndo, kawukawira hera mukanya.
0: Hmm.
1: Eka mbenene, nasi nesu nga humukanyosha mbenena dina mukanyosha.
0: Hmm.
1: Eka mbenene mucho mwize nda, mbenene jise mwize nda, mbenene kurantare kumuvira mwize. Ekambone mande ya mumbo ni mugango iwe santare niyesu na ime sinate. Ekambone kati roka hukumutaka mafutaka emu kumutaka raisa ango kitapeka uwe. Ekambone tembe ni kumuteni hiva gira ya kamanga nsoro wale kwa hiva gira. Iki tafati kitoko akumani hali ya kumuteni wa mwanda kwa kira hukumbu. Ewa ame rakarini mbo.
0: Saa.
1: I'm going to go to the house.
0: Sawa sawa.

0: arashura ko yari na mahigo ya mwisho kuko ndabona ni iganiro na cenyere kirarangiye Allo allo
1: allo
0: ndagwaye mwaramutse neza
1: Bisasa
0: tuyaga nande
1: Amerika yate mu masenge
0: Niwe ugiye gusozera kino kiganiro igitondo cyiza kuri ndega Amerika yade
1: Ndangure mbona umujyango wawe wose
0: Urakoze cyane
1: Ndagira rusengero mu Rwanda na muri kuri kitondo cyiza Ubundi n'umujyango wawe wose ndawe kuri kitondo cyiza
0: Eh
1: Ndambane na kuri kitondo muri kuri kitondo cyiza
0: Ego
1: Ndambane na kuri wara mu Rwanda na muri kuri kitondo cyiza Bone na buro kuri na muri kuri kitondo cyiza Ndambane na buro kuri na muri kuri kitondo cyiza Ndambane na kuri kuri na muri kuri kitondo cyiza Ndambane na wa mutama we mwaya nkware na muri kuri kitondo cyiza Umujyango wiwe wose Ndambane na wa kama mu Rwanda na muri kuri kitondo cyiza Akaririndo
0: Wi
1: Nuko atamo ndakari kukuzi
0: Sawa sawa Kalerori na wewero mwenye wanyi matukwakiri ye Shimire Abo tukwalikuma watu kwa kwewa karongo murongo wa geba gili bebziza Aliko ndabona hari na butumwa kwa budashobo ye gusomo ndabona huyu tukwa buro murubanda Yohani Nyangurube, Karabiri Batazira Sugo Erike Mukinindo, nuwitwa Reibe Mukinongo Abose ubutumwa bwanyu bwadushikiriye ariko kumvuza umwanya satuvuye ko mubandanye namwe mwiyumva mugira ibihe byiza muve ku butumwa bwanyu bwari bwamaze kuba budushikira muri studio za radio Indulgitire Jean Claude Shimirimana ndacari kumwe namwe ndamenyeshe ko rero igihe cy'isaha za 13 turaza kubashikiriza ibiganiro icirore na igihe cy'isaha za 3 gushika igihe cy'isaha za 4 aza kora umwanya w'uturirimbo dutandukanye twijyana nyino kuva igihe cy'isaha za 4 gushika igihe cy'isaha za 6 aza kuba umwanya w'ikiganiro turamukanye tube turarinjura aho muraza kwa muri kumwe rero na bagenzanje muya bw'ivyumara cyari kofi Olivier Benoari reka rumwe muraryoherwa na tuno turirimba hakanye habe harashuha abari ko bagena mu nkuka za misa mu bibanza bitandukanye namwe mandanye mugubwa neza

0: mitagatifu.
1: Mhm.
0: Eka mbona abo tuvukana bo hose aho baratini mitagatifu kidogo arabakunda cyane.
1: Yego.
0: Eka mbona umujyango wa sokuru wacu ntacyo bakimbona ati mitagatifu bose.
1: Mhm.
0: Kati mbona ona oranga umukanya w'ampama mudogo ati mitagatifu n'umujyango w'iyi.
1: Yego.
0: Eka mbona cyo modo kugasera ubuntu antwari mwara ati mitagatifu n'umujyango wa.
1: Mhm.
0: Chama na teri ngao mwijenda na chisha ngao mwijenda tini mwitaga ti.
1: Hmm.
0: Usigaro muruga tarawa kunda chan.
1: Ego.
0: Lekache mbona nuyu unye chisha haya tini mwitaga tari mwijenda na wene.
1: Hmm.
0: Chama hawa ingawa nyivindu ni kriti ya tini mwitaga tira tidoga rawa kunda chan.
1: Sawa sabu wana dogo.
0: Chuba mera karimi mati kazimimani nkunda nawe yanga nibitagatire bose
1: kazimimani nkunda
0: yego
1: sawa sawa ndagushimire dogo
0: yego nawe ndagushimire
1: sawa sawa nuko nuko yari dogo hari yimwaro kwa kirundi munywanyi ku murongo allo
2: allo kongore
1: wi oui.
2: Amakuru yawe
1: amakuru ni meza.
2: Aja mukino wabara hebe
1: kweli. Etienne.
2: Ba.
1: Bamwe babuje ni ya bose bakiramvu bare ya bose ndababona.
2: Ba, sanuko nuko bari bura baraho kweli.
1: Sawa sawa.
2: Nuko musi wimana mizoe kongo rumayi murongo.
1: Ehe.
2: Nikamune la izake tulikume ngambu ni natiyo ni ngambu kakara.
1: Ego.
2: Nikamune mune jama ni jatu yudwe ya kumbi zika mwana msika ngamu luguga etene ni zenga mta wangwa itite ngao kama te zenga kama wakame ngai mkiki pape ngamu kakara.
1: Ehe.
2: Nikamati ya ngamu kakara kambone nda yuzi ngamu kakara kambone nu melati ngao kumuhudu kamule sewe tingai wange tamiana mwana mwana.
1: Ego. Ola laga telefone karamugabi etene kwa kiri hundi kumuronga. Alo. Alo. Wanyenda bona ka telefone nawe nyene bitariko bigenda neza basubira twakuri nimero ni yandi nyene. Reka karirimbo kabaryohereka mu ryohere cyane witwa Melancer ya kumusaga

0: karyoira abantu bose badukurikira bari ngaho muri Kongo hari ibuvira abadukurikira hari bari ya za makobora mwese mwese akarimbo kabaryohere kamuryohere witwa Bonfils bamuzi ku izina rya Bobo n'umuryango wawe wose mwese mwese mwiryohererwe Deka twakira undi munywanyi ku murongo allo murumva kwa telefone katamukundi allo ego
1: ngana bujyaro rero
0: ehe
1: iyo kifaki tatatira ka ukabera hera ngarucinyabira
0: ego
1: kamanza simire umunya musakara ho yanayi byongera nyikwisa nzuko madamu atwirambire nawe
0: ehe
1: kate mona rero yanki cyanze nayo yikundwa ni imana gikunyeze ngaho mwitenda n'umukuri n'umuntu yimereye neza gikunyeze twarabona nyamaso mu yanga
0: eka
1: Baneza mwifuriza tebo muri kumwe bose ngaho mwisenda ati mwikiri wa mungu mwita dikabukabera hera ati akukundiza nakwitana ati mwanya n'umwanya muzobona ati mukaba mata mahere yaho nyene murakoze
0: reka ndagushimire ubutumwangira yabwumvise gikonyozi
1: ewe
0: ego
1: nanorobeli mukanyo yo kwikibagira nakarabye murakoze
0: arabumva arabumva

0: Radio Ndondi Culture.
1: Kigwa.
2: Sobano Kigwa.
3: Nikiganiro mukibaya kira kujanye n'ingaburibereye.
1: Urashaka gufungura neza?
3: Urashaka kumenya ivyo tumubiri wa umerwa neza kurusha? Ni mu kiganiro
1: Sobano Kigwa.
4: Reka dusubire tubaramutse cyane mwebwe mwese bakunzi ba Radio Ndundi Kirikira mwebwe mwese mwanda ya mutwereka ko turi kumwe uko bukeye uko bwije reka ndabaramutse cyane na mwebwe mwese mwanda ya mutwereka ko turi kumwe mu biganiro bitandukanye bya bicano kunsamirizi nkuko mwamaze kuba muvyumva nkuko musanze mumenyereye imisoso ya Mungu kubigira cy'isaha 9 gushika gihe cy'isaha 10 n'umwe

0: kuba nuko no korero nchite bakunzi banwanye misamirizi indindi culture y'inisa zibiri zirenga ku munota umwe rekona aho ndabahakane mukurikirana ikiganiro ico utabonye kuri no munsi nkaza kubayagira abaganwa n'abatware bari mu mwaka wa 2001 amaje 1933 gushika igihumbi kimwe amaje 1945 mu territoire yariho ico gihe kiganiro ico utabonye mwama mugikurikirana n'igice no kunsamirizi indindi culture bene ku rubuga mukundu TV muragikurikirana reka rero ndabahakanya mugikurikirane
1: inshuti bakunzi banwanyi mubare mu rutega biri banwanyi muri ko maradukurikirana turabaramukije turabaye ikaze mu kiganiro icyo utabonye Mukidani ni chuta mwenye chino mwusi lero Nza kubaya gira baga nwana batuare Batu kwa ikuwa mwaka uwe gumbi kimwe Ama jino mwanane na mirongi tuna gata tukushika Mwaka uwe gumbi kimwe ama jini chenda na mirongi ne na gata ani Kuwa mwaka uwe gumbi kimwe ama jini chenda na mirongi tuna gata tukushika Mwaka uwe gumbi kimwe ama jini chenda na mirongi ne na gata ani Igiti giri cha baga nwana batuare chage gira hinduka Nukufuga kwa hakuwe wa mwe Hakuwa batari waki Teritukari misiguli nara nukufuga province Intara rero ya Rutana mu mwaka wa 2001 amaje 1933 yari ifise abaganwa batanu muti none abo baganwa bari bande umugano wa mbere witwa Bigana uyo rero yari afise abatware 18 se harurwa yari afise abatware 11 bacanamwo yari afise abatware 19 mukura yari afise abatware 13 urumpende yari afise abatware 12 bose hamwe territoire ya Rutana yari ifise ariyo ntara y'ubu yari ifise abatware 73 aho rero hari mu mwaka wa 1933 territoire ya Rutana mu mwaka wa 1937 yari ifise abaganwa bane muti bari bande hari uwitwa Bigana yari ifise abatware 17 Bujenjegere yari ifise abatware 11 bacanamwe yari afise abatware 14 mukora yari afise abatware 17 bose hamwe bari abatware 59 territoire ya Rutana mu mwaka wa 2001 amaje 1945 yari afise abaganwa batatu hari uwitwa Ndenza ko yari afise abatware 14 Bujenjegere yari afise abatware 12 Kigoma yari afise abatware 7 bose hamwe bari abatware 33 tugere kuri territoire ya Ngozi Teritwari ya Ngozi mu mwaka wa 1933 yari ifise abaganwa batandatu. Hari uwitwa Nduwumwe yari afise abatware 40. Bishinga yari afise abatware 19. Baranyanka yari afise abatware 18. Gikoro 11. Mugero 19. Rutana yari afise 4. Bose hamwe bari abatware 111. Teritwari ya Ngozi mu mwaka

yero witwa Shangan niwe yashoboye kuririmba ubu ko mu byo byo ari nyoteza ni Shangan no comment ya kwari urukurikirane kwari urugizwe n'indirimbo cumi n'imwe hariho Pentagone no comment hari yagati yari yitwa Dizo Izo hanyuma ya kane yari yitwa Dojo Gonda ya gatanu yari yitwa ETP Mwengo ya gatandatu Koko Madimba iyindwi Filando

hanyuma Adrien yatwandikiye ati nukuri ibyo mwavuze mwarangamije mwavuze ukuri ati nta byinshi numvuga atari kubashimira nuko nuko ariko ari witwa Clema kwa mugiye yuko yotubwira ahantu ari atatubwiye ahantu ari turamuhaye umunota umwe ni saa 3:13 isaa 3:14 hageze tudisubira kumuvuga bishe dutandukira uwundi muntu kugira ngo nawe tumuvuge ni kubimenyera muko ni kubimenyera kirazira gutumwanya nta gutumwanya bikibaho muri kino gihe nukujana nibiye aha dusa n'abateguye iryo zina Clema mu kirundi ni Clemendi

0: Alo, alo.
1: Alo, alo.
0: Amahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuyaga utkwa kuyuli ye?
1: Ndiye tipenga mbrele jimande ya bara ya nariwa mpeku.
0: Hey.
1: Jimande ya bara ya nariwa mpeku. Alo.
0: Sinda kumva neza. Tubira huuri. Murosu murongo nukura mukanya hanyuma mukidondora mukacumvuga naho muri ibintu bitatu kora mukanya kwidondora naho muri ijya kane utushunguruka

0: Aló, aló.
1: Sí.
0: Amahoro.
1: Amahoro, Sancho.
0: Ninde tuyaga.
1: Mujiriki mumayi.
0: Ijoro jiza.
1: Kakusu.
0: Uwambere.
1: Uwe, Uwe.
0: Mhm.
1: Kapa na malaku na nini.
0: Yego.
1: Ini watu na ukuri wawo.
0: Mhm.
1: Nawa na wawo.
0: Mhm.
1: Wami tamati unu wawo ni uwe hirena.
0: Yego.
1: Maki mutambo.
0: Mhm.
1: Kirambo.
0: Aho.
1: Kekweni, blanyo kwa utopo.
0: Mhm.
1: Makato. Seke mukanyusa. Tukamune na nani ni mukilino. Mimi buwanja. Mikambuni, uwe mikambunda, mimi wa chunga mwaini. Mwina chunga chunga mwaini. Lati chunga mwaini. Mwini mwini chati mwini chunga mwaini. Mwana yejiwa vusu. Ebu tu mwini mwini. Mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini mwini.
0: Sawa.
1: Abana fia kwa kukuna mwini mwini mwini.
0: Ego.
1: Mikambuni uwe mwini.
0: Indeed.